Yung daw sot, chimoy prea. Ba yung dang yung miên pang ha chimoy gay. Som chop the dos rai. Look lên thơ kê. Rư som gay look lên thơ kê. Samaki chimoy kni. Vì prua thangai prea chit. Prea trở yung mạc vì chit đó. Nên yung trở gà rịp cho môn. Bill Gibbon thua chibab. Sơm rạp ai mà nốt. Rốt tình ổn nâng phải đầy dương. Cơ rốt thương ai thịt. Dương đăng. Dương chết ổn phê lại hỏi. Và dương ổn bàn. Thoai tình ổn tập rê. Chứ mốt dương. Ghi đọt sông bì. Anh chị chỉ biết rồi bỏ trông. Chúng mô dương nơi chúng mô ý sạch sạch hào. Đừng dương bàn bạc bóng chí vết biểu trông như mạng bình. Một ơn xong chá bà rộng. Trông mình trông bạc bóng nghề. Trông bàn thưa kết xôn nhà. Rốt bọn xin rạp chú ý dương thức chết nơi lời trông. Bạn thấy dân đang bị bệnh bệnh tù rồi bỏ bệnh. Vì vậy nên cực ở lần chí vậy sẽ xảy ra bí xảy này. Mà nụ tràn đời xảy ghi thay. Ghi mình tạm bệnh. Ghi tạm sát xảy hào. Thì mỗi nên thì bị. Khi nhóm miên sẽ không bỏ bọn bệnh thua đôi kì. Tại bỏ bọn nơi xảy mọt trọng cho mỗi bệnh. A con pre trong sonia thưa ai phụ bồi sát miên tra robot pre muốn nhìn được đồ thay trong cày thay ní khi nhom trong ai yên an an pi rừng ní yên khơi nơi trong bi vân nát trong phụ phẩm phèo nâng cô mùi đó có phần bèo. Rai nốt mạc khi nhóm khuyên tế vật đá buôn rụp cho nơi trống phành đầy tình buôn tình tức cho nơi phành đầy tình buôn tờ. Mình ai bọc mạc lơ phành đầy rư xa mạc rư đám chơ nà lai. Rút khi nhóm khơi thế và đà mùi tiệt, đào làm mạc bì tơ. Thay rẻ, miên tình tra rô bọ bè, đô miên bè chôn rùa thế và đà nụ gô bọn lư xâm lên tơ thế và đà tình bún nụ. Đào miên hôm nay nâng thua tức phai này, hai nâng xa mọt tha. Gom ai thua tức phai này rư xa mọt rư. Đàm chơi là cái đầy tô tài bó trả nơi trông thân á nơi bút bào bầm rò rồi bỏ bè nơi dường sân. Anh ấy thả dường khơi, bè mình trong bạc bông nụ mùi tầy. Trông bàn ai thê vật đà màu, nâng pháp thê vật đà buôn, chỉ nè chui tốc cho. Cho nó mình cho dương khương thật không đà. Ghi chui tốt công ai phải đầy dương bằng khôi khăng luôn. Công ai phải đầy dương mình biết thương nhiên tốt thông luôn. Rồi hốt đó vụ bỏ sát bàn thật tù tra rồi bỏ trông hai. Tra nó chỉ bởi vì mình bỏ sát. Dương ai thật tù. Dương ai thật tù lại lời. Và tại dương trời ca lê bóng chí vật dân mà rôi phía rôi tập rè. Nâng xóm ai bê vinh mơ sắc chó không chết rồi bỏ hiền. Nâng xóm ai bê vinh mơ sắc cực rong chết rồi bỏ hiền. Nâng ngài nôm dân đa tạm bê. Smo trọng mà rôi phía rôi. Bê dân xâm rai ai bê cực rong chí vật rồi bỏ hiền. Tra rồi bỏ bê ai nơi khả nông thả dân hai. Vì bố bệnh nghiêm bảo sát bằng nơi khả năng chết của bảo hiểm.

0: ใหญ่เข็มโจเจ็ดนะหายใหญ่ทั้งละอแรงประหยัดนะเช้าปีพรัวบาสเวียทะเลไอไปต่อเพลจาวเล้งเล้งเล้งวีทะเลหายวีบายมากนัดในตรมอหรือบ่าตำไรบายบัดชาวก็ยมโอ้ยสมโตใหญ่สมโตใหญ่สมสดายโอ้ยสมโตใหญ่ท่าเต้ๆกำยมเขียมสควอลมาเนี่ยในตีครั้งเกย์ไอจูจูตะเพียวเกย์เจ้าไอจูจูเกย์ดักตรมอหวังหายเพลเกย์เคิงวิงเกย์สบายเมนเทนเจ้าก็สบายท่าอู้เขียมอัดากัดเทอัดากัดทามีนเนน่าเจ๊จูจูจังสะอาดเวงนะยายสะอาดเมนแล้วเกย์สบายวิงยังเคิงติ๊กติ๊กปันเต้เพียงมันใส่เครื่องฉบับยังดังท่าจู่โจมเองปันใต้ละอแรงวิ่งตาหายเอาไว้บางเจียยังสงสัยท่าพรีสูไอจู่โจชีวิตระบายยังโดยจู่โจตำไรหายเอายังมีนสิกได้สังครัวตาหัดเอาไว้ยังสงสัยหัดเอาไว้ยังมันเชื่อหัดเอาไว้ยังกระทาประหารเน็บเซงก็ไอ้มีนปันไตเข้มมันไอ้เต้หัดเอาไว้ยังสงสัยตายังสรลันตรงหรือก็สรลันเน็ตต่อเต้หรือก็ยังสรลันว่าต่อเอาไว้จราจรตรงคิมกตายืนเจียสตรียืนโจจิตดังฉบะอมปีเอาไว้ไว้กาลังยืนอัดจังสงสัยปันใต้ขนงเรื่องข้างวิญญาณยังจะประนามสงสัยปีเพื่อยังมันไอเคิงยังมันไอสตีบบ้าสงครัวระบายยังยังมันไอเคิงเพรียมุกแต่มุกต่อยังจะประนามสงสัยขยมซึมอายุงบาดเพรียกงปีแต่ตมหนกตมกางจมปุกกาสับมวยหายคอดอกบุญดอกดอกพรมวย
1: ដោយព្រោះវាបានយកអញជាទីស្រឡាញ់នោះអញនឹងជួយឲ្យរួចអញនឹងតាំងឡើងយ៉ាងខ្ពស់ពីព្រោះវាបានស្គាល់ឈ្មោះអញវានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយអញនឹងឆ្លើយតបអញនឹងនៅជាមួយនឹងវាក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកក៏នឹងដោះឲ្យរួចចេញហើយនឹងលើកមុខឲ្យអញនឹងឲ្យវាស្កប់ចិត្តដោយអាយុយឺនវែងហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញ
0: ភាកសញ្ញានេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពាក្យសន្យាអត់ពាក្យសន្យានេះហើយខនេះចង់ឲ្យយើងធ្វើនេះអ្វីខ្លះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ត្រង់ស្រឡាញ់ត្រង់ទី2ចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់នាមរបស់ត្រង់ទី3ចង់ឲ្យយើងអំពីអនីលឬក៏សាកមើលត្រង់សាកមើលសិនបើយើងអត់ដាអំពីអនីលយើងអត់ដាហៅសុំព្រះធ្វើអ្វីយើងអត់ទាន់សាកមើលយើងត្រូវសាកមើលហើយក្នុងហើយ sorry ហើយព្រះសន្យាថាត្រង់គង់នៅជាមួយហើយត្រង់ឆ្លើយតបនៅពេលយើងហៅហើយត្រង់ចង់បំពេញចិត្តយើងហើយត្រង់ចង់ឲ្យយើងសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ ថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខនេះជាភាកសញ្ញាច្បាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងបរិសទាំងស្ត្រីទាំងក្មេងទាំងអាយុវិជ្ជាផងដែរដូច្នេះហេតុអ្វីយើងនៅតែសង្ស័យសូមអានទំនប់ទំកាងម្ដងទៀតចំពុ66ហើយខ18
1: បើសិនជាខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេ
0: ក្នុងខនេះខ្ញុំគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងពិនិត្យឈាមពិនិត្យបេះដូងរបស់យើងពិនិត្យចិត្តរបស់យើងពិនិត្យមើលក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់ហើយស្វែងរកបាសិនមានអ្វីអត់មានសុខភាពល្អក្នុងខាងវិញ្ញាណរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើអីតើយើងឃើញអ្វីខ្លះមិនល្អយើងឃើញអ្វីខ្លះមិនទុយត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីបើសិនយើងឃើញមានអំពើបាបអំពើបាបយើងកំពុងស្រឡាញ់យើងអត់ចង់លះបង់អំពើបាបយើងមិនបានសារភាពអំពើបាបកំពុងលោតលាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តបានចឹងព្រះមិនស្ដាប់យើងហើយបើព្រះមិនស្ដាប់យើងកតោរបស់យើងធ្វើអបស័កមិនអោយចិត្តរបស់យើងមានសុខភាពល្អឡើងវិញតើសំខាន់យើងពិនិត្យមើលសិនបើសិនយើងមានជំងឺឧទាហរណ៍យើងកើតគ្រុនចាញ់ឬក៏យើងកើតគ្រុនពោះវៀនយើងធ្វើអីយើងទៅពិនិត្យឈាមយើងទៅជួសឈាមយើងសុំគ្រូពេទ្យជួយមើលផងរោហេតុអីខ្ញុំឈឺហេតុអីខ្ញុំអត់បានជាតើបើសិនយើងអត់មានដឹងច្បាស់ថាព្រះសង្គ្រោះយើងយើងត្រូវពិនិត្យចិត្តពិនិត្យឈាមពិនិត្យខ្លួនរបស់យើងមើលថាមានអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងចង់ទុកវាបើហើយវាមិនមានអំពើបាបធំធ្ងន់ធ្ងរបើហើយវាអំពើបាបយើងថាវាទូចប៉ុន្តែវាធ្វើអបស័កអត់ឲ្យយើងមានចិត្តសប្បាយរីករាយជាមួយព្រះតើបើសិនយើងបានហើយយើងឃើញអំពើបាបយើងត្រូវធ្វើអីទៀតឥឡូវនេះយើងធ្វើអ្វីទៀតសូមបើព្រះគម្ពីរទំនប់ទំកោងជំពូក32ខ5
1: ទូបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ឥតលាក់ទុកការទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំទុកឡើយទូបង្គំបាននិយាយថាទូបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូបង្គំទៅ
0: ក្នុងខនេះខ្ញុំឃើញថាព្រះចង់ឲ្យយើងលន់តួហើយនឹងបោះចោលអំពើបាបរបស់យើងអាហ្នឹងស្រួលលន់តួហើយបោះចោលអំពើបាបរបស់យើងនេះធ្វើឲ្យបើកទ្វារសម្រាប់ការអត់អានទៅវិញបើយើងទុកអំពើបាបយើងត្រូវលន់តួហើយបោះចោលហើយវាដូចជាបើកទ្វារឲ្យយើងបានទទួលការអត់អានទៅវិញហើយនឹងទទួលសេរីភាពពី cá tàu. Vì đôi, à, sorry, vì đọt chênh, ọp sạ yên miền, phêu yên tục, phêu bạp nơi khăn chí vịt. Vì đọt chênh, ọp sạ, hai năng, bạp plâu, xâm rạp, chết rồi bỏ yên, miền, sọc kập hiếp, là o, làng vinh. Bà sân dương miên bà la nơi khăn ông sạch rồi bà dương. Tôi dương đa chôn bà la lì phê, phê dương đa nơi nơi chết xa la rồi có nơi cà lãnh nà. Bà sân bà la nơi khăn ông sạch rồi bà dương. Vì thua ở bà sát, xâm rạp ai chơn yến ban chia, đó yến trâu, đó chén, theo yến đó chén, vì đôi chia bạc thui, xem rập ai tu ban chén, ai sạch yến ban sa, lo vinh. Đa yến trâu thua quay tiệt, yến luôn tu hai, yến thua ai tiệt, xem bạc tâm nắp tâm cao, chúng phụ hạ sập mũi, khó đọc đo đọc bì.
1: Áo Phật ông ơi, xóm bằng cát chất bó rì xuất nơi khăn ông tu bằng cùng, hai cái vĩ nhiên khăn ông tu bằng cùng, ôi trâm trời làng. Xóm công trao tu bằng cùng trên bí chung phụ trông, hai cùng đó dô bệ vĩ nhiên bó rì xuất rồi bó trông trên bí tu bằng cùng lại. Xóm ai tu bằng cùng miên chất rì rì chung phụ sức đầy dòng cửa này trông làng vinh, hai tốt tu tu bằng cùng đòi bệ vĩ nhiên đó sập thiên này trông.
0: Khăn ông chung phụ nếu yên khởi tha sa đạch David gọt đăng khuôn tha gọt khó chẳng. Gọt thua ông phê bạp thông, thun, mên ta mùi bì bày. Hai, phêu gọt đăng chá bà, phêu gọt luân tùa, phêu gọt sao sa đai. Gọt xâm prê ai chết thamay. Hai nâng chết sma trăng. Quật đăng tha chết chá rô bác quát vì khâu tràn. Quật xâm prea đâu chết ai thamay. Hai dương đà dương trời xâm prea đâu chết thamay ai dương. Xâm ai chết dương bàn sma trông chú mùi prea. Xâm prea ai prea vị nhiên bà sát. Màu đội chia kchol a ka. Yung chắp ra miên kai kadao hai. Pale miên kchol a ka, pale kaba lưng hi, rico yup. Sabai, sabai miên tên. Rico, I pray with nyim bar sat mao doi plung. Plung kadao kadao. No kanong jet yung. Hai sum prayer ai. Nè miên sẽ kê đầy ấm nọ, khăn ông sẽ kê đầy sông cửa rô bà trông. Nè khla, kê chưa prea bàn tay, kê miên mục ọt sà bài chật, mục cầm mâu. Kê ọt miên ấm nọ, khăn ông khó nè yên khánh thà, prea chông ai yên miên ấm nọ, nè khăn ông sẽ kê đầy sông cửa rô bà trông. Mình mên ai cả khlát rưu gò sông sai tay. Hai mên ở quay tiệt, dương ác thua, dương ác gật. Xâm rập ai dương đăng chá ba, thay dương mên sẽ kê đầy sông cửa, dương chọc sông sai. Xôm bạc prê công bí, mì cá, châm bụt phẩm phèl, khó đọc phẩm bấy,
1: ta miền đàn hà chìa prea ai đôi trông, đại trông ọt tố chung phơ hâm phơ tố chìa rật, hai có bầm plích hâm phơ rùm lôn rồi bó xâm nál nây mô rọt trông. Trông mân phân nhóm sẽ kết đầy khá nhá tốt chìa nạch tê, vì bố trông sọ prea hà rật tay nâng sẽ kết đầy sọ bảo huynh. Trông nâng miền sẽ kết đầy án nất ở sâu đòi dương rô khá nịa tiệt, trông nâng gầm rạp sẽ kết đầy tố chìa rật rồi bỏ dương, nơi krom prea bạc, hai nâng bó ọt tên hâm phơ bạc rồi bỏ dương, tới khăn ông xâm một trời. Trong nâng xâm rạch tam sẽ đáy bớt đo dạ cục. nâng tam sẽ đây sắp rõ đó Abraham. Đôi chế trung bàn sắp bót nâng bộ bây giờ cao dương rõ khả chấp tăng bị bổ ràn mộc nụ.
0: Sơ xa prea. Khmien prea ai na tiết đôi trông tê. Khi châu chết khó khó đọc rằm bay đó mà phay khả năng mê ca nè. Vì là o mẹn tên. Khmien prea ai na tiết ai ọt tâu ông bơ bạp. Rồi bà dân. Trung mình khăn rồi hốt tay. Trung châu chết bằng hàn mê ta cả rà nà. Tò dân. Trung chuan ông bơ bạp rồi bà dân. Tôi tu lì đây. Trung smart chat bắt chào ông bơ bạp rồi bà dương châu khănong samot chrou hai khi ông search mơ nơi internet samot chrou chrou panna chiên kế nơi phần đấy đọc mùi km khănong samot tàu bạc samot chrou mên tên khi ông mân tàu râu ông bơ bạp vinh tê Prayasanya bắt đầu chungai. Chungai đôi đọc mùi km này khả năng xâm mật. Hai, trông bất chìa sonia. Hai, mình bóng biên ca sonia rồi bỏ trông tay. Và dương ai tân tinh khó nế, hôm kết thả vì chúi ai dương miền ổng nọ, miền chất rừng, chất sơ bài chất cho mùi phía riêng rau thằng ngày. Miền rừng, tụi rừng khá ba lắm ấy, rừng tụi rừng mòm cho mùi phía. Đào nế, nơi tay stết stơ rưu tay. Nơi tại Stetster, mình đang tha prea sống khu khi ông rồi có ớt. Mình đang tha khi ông ai cả tu sẽ kể đây sống khu rồi ớt. Đang hết nơi tại Stetster. Sông bà Johan tì mối chung phục pram. Kho đọc bi nâng đọc bay.
1: Ai nè ná đai miên prea chú vật ra nuốt có miên chí vật đài. Tại nè ná đai miên prea chú vật ra nây prea tế nuốt có miên chí vật lại. Nhóm mạng sơ xê dạc đầy tiền nịp nha mọc nẹ rò khả nịa, đại chưa đo bệnh niêm bệnh chú vật ra nây bệnh, đầm bây ai nẹ rò khả nịa bằng đăng thả, nẹ rò khả nịa miên chì vật ốc co trên nịch hài.
0: Yohan prap yên thả, sơm chưa bệnh rì chú vật ra, hai phêl yên chưa bệnh rì chú vật ra, vì smal khả nịa, yên tổ tù chì vật ốc co. Srul. Mẹ ta chưa. Praya rich bật tra chia nẹ ná. Praya sư. Ta dừng. Vì có ta nẹ. Squal trung. Squal chpa. Rồi có mẹ ta squal chmua. Niêm. Ta nẹ chưa trung. Sơm phía chào ná. Hai ba sen dưỡng chlai tha kinyom chưa. Bạn chân sơm chưa tha dưỡng miên sẽ kể đây sông khua. Sơm phía đọt chào làm phơ bạp rồi bà dưỡng tình ớ. Bọt chào trời châu khăn ngang sâm mất. Hai sớm ai dương miên ổng nọ khả năng sẽ kết đây sẵn khu rồi bỏ trông vinh. Khi ông miên sẵn khâm tha mạc mạc dây dây bóng ơn srei srei tình ơ. Hai ba ba dây ta bóng ơn pro tình ơ khnia. Ai ta tu squal sẽ kết đây sẵn khu rồi bỏ trông thằng ngày này. Sơm an prea văn tù, sơm luân tù, rô thang ngay, tàu trông. Hai som tuk chet le trong. Khnyom som prea tiem pao bong paong ting ok nia. Hai som ati than chmoy khnyom. Ao prevo beda nai na ko tan sua. Gon som opre kun trong a yung ting ok nia. Man tuk chet le piet sonia raba trong nai khnong prea bantu. Som a yung ban tatu squal. Trong chia sẻ đây sông krua roba hương hai sớm ai hương ban lun tua ông pơ bap gom ai hương miên opposite rico away away nơi knong chet nơi knong chi vật hai sớm ai hương ban miên am no sabai rít rìa dai sa trong sông krua hương hai trong lua ông pơ bap roba hương ting ok nia. Som okun kanang niam rabah prisi. Amen.

0: Khiêm có khơi tiêu đa muối, cháu phía than xù mộng, tiếng căn côn xa ho, chúng khúc thông, nâng cháu bát muối dàng thông nợ đại. Tiêu đa nụ, có chắc niệm trong viên tục bụi quần chân lắm, cứ chỉ phụ tì chắc mù ràng, đại chi á rẹp chú một hạ, xà tăng.
1: Xà tăng, hai nụ phụ tiêu đa có rõ bỏ phía, bạn đang khuôn thả, phụ viên trở bàn không khen, không rời dạp biên mực quản chân ám nơi lưu phán đầy đi. Vũ viên tới bàn khung nơi khôn nông cúc nơi lưu phán đầy đọc mạng người gật đi. Xà tăng, có cót chi tròn chạm. Hai xin chân kết vì cá đã tục, đài nâng cá là ơn, đò viên nơi thằng ấy là quân. Xà tăng bàn khơi, sắp tạp ti khôn bạc bài, bởi đã bàn chết lâu, nâng cầm tích ân phục rô lùi. Đã bạc bằng sau, riêng bài nơi chung bình phụ việc. Đã tầm ốc lúc, cứ chất là tập hồ, nơi ca phải chẳng nâng bè. Xà tăng, miền ca chú chắc chắc lạc. Nơi phêu, đại miền nà mà nè, đã vì ai, chênh tư lộ buồn, báo bằng cháu, bàn tiện lời.
0: Khiêm có khơi mà lăng chỉ tràn, nâng phụ nẹ, đại ông cười lừa. Hỏi miền ông nè, bàn bà cô, đo nẹ tiền lúc. Ôi chùm rung chùm rè, nẹ tên lũ bàn ruột vĩnh. Hơi có xoay riêng chi muối nâng bạc rì nâu mùi quản chân ạ.
1: Khân ông rìa phía đã xa tăng, rồi bàn tốt cháu nơi phản đầy. Đảm bây ở viên phía cha răn à làng vĩnh nữa ở phây đơn viên bàn phường. Nước vũ nẹ bọt giọt cùng phong tới ổ xa bài. Nâng sẽ cất đây rung rương, đàn bàn ai quả rì nế bàn nơi ai nó cổ thang xùa. Phụ kê mà nẹ bàn chuộc tế vật á, đã tay tay ca phía thay ra xa phụ kê. Hỏi đã tay tay chạy tốt từ nâng châm ngọt tàng phần mạng. Đã tẹo tôn từ nâng chi vứt, đã rút nơ lực phản đầy rồi bọc phụ kê. Bàn tọa mô, bệ bàn phư ca xâm đài muối ở thùng. Xâm rạp oi mô nụ, nâng phụ tế vật á thêm ọc bàn khơi, bi con mát ra. Đã bàn cắt tục, bi tùy vơ, rồi bọc phụ nẹ tự trật. Hải tôn, các bạn ơi, phụ bọn sắp tên ốc, chô hùm, mưa ca, chùm rùm chùm rẹt ngọt đài. Về nốt, phụ bọn sắp, nước bạn khơi, đầy phụ tố, này kì, bí mũ là hẹp. Đài phụ kì, mất bạn khơi, mất lúc mùi chùm nguồn, đài kì xin thâm thà. Nước bạn chút, khỉ, nơi ai, nơi cô thảm xù nụ. Cục tên cùng đất. Át cấm bằng, rồi bỏ một nụ ạc nâng trở bàn, liệt trở bàn, dàng tù lùng tù liền. Hai rồi bằng mục, cứ trở bàn bỏ chênh tới ai mà khả, xâm đáy ngồi khơi vì sân kriêm vị nhiên. Đại bàn chế cháp chùa, dàng khẳng, nơi khăn ông chỉ vứt, rồi bỏ một nụ, mà nẹ. Sốm bay ta ẩm phử. Nâng ca lỡ buông, rồi bọc tế vật đà rõ. Có trái bán bác xâm đáy bằng hai nhờ khơi, dàng cho bạc lọt. Chị ca ọc chà nà. Đã bè bán ọc vũ bò rơ sốc, xâm đáy thà. Ta ca chung lùm chùm rẹt, rồi bọc bởi ổng, chút tế thò rửa tế. Đối đa lục bồ, bán tiên tốc lục trong bà công ty cơ rình tốt, xài phì muối, chung phục rùm muối khó phì. Mà nụ, đã bán xung khua. Bạn cho rùm khổ nông ca chung nông chung rẹt, rồi bọc một lúc ạc rõ. Muốn nâng bốc côl miền bạp mà nẹ, rồi tự tu rôn tục nơi khổ nông kìa khảo nụ. Nụ cầm nọt ra, rồi bọc bộ kì, bán phí nếp mờ, dàng chú bạc loạt, mà đòn tiệt. Đài một lúc, đài dô chú bạc, ôm phì chi vứt nơi lên phán đầy. Cốp tăng biệt, nâng ôm phơ rồi bọc một lúc ạc rõ. Trời bàn dô một thăng thay chứa mùi nâng bạc mân tù rồi bọc bạc. Thiếp dứt đi thỏa, nơi cả cắt cái đây rồi bọc bộ kế nâng trời bàn bằng hai. Hai cầm rất từ rồi nâng cảm rồi bọc bộ kế còn nâng trời bàn xâm rãi tài. Mùi con chân nắm bàn phân lòng Phật tử, Bạc Giê-xu nâng phụ bò rơ sập riếp chăm đâm bây vơ ra lọc một hành đầy vệ. Pê vơ lia rồi bọc xa tháng bàn một đỏ, tế vỡ đa rồi bọc việc. Nâng phụ nẹ tư chứ rật trở về chỗ, nâng tư rôn cảm trong cao trong phụ tương vứ rồi bọc phụ vỉa. Kìa lúc, nẹ sổ trăng nâng sao riêng nâng lơ phán đầy. ប៉ុន្តែព្រះត្រូវបញ្ចប់ការជន់ជម្រះរបស់ទ្រង់និងសម្អាតអំពើបាបចេញពីផែនដីជាមុនសិន។

cái đây chúng ngươi bỏ rìa bỏ rìa sư bạn đây muốn nhận chấp đó khi em xong bấm on thì ngọc nia và cho room ati than chúng mui khi em ở prebo bida trung chia prea lo o cha sẽ cái đây sờ lang bỏ trung chỉ sẽ cái đây sờ lang bất bạc kemien prea ai na tiệt Mien krup om nai, krup chesada. Chiprea noi pidam, rahoto chong. Akunda piprua, trung ban sralang yeng, nung hao yeng chikon robotrong. Nung trung ban chavarom om pi rung robot, knong chivet robot yeng. Piprua trung chong ao yeng noi chimui trung akal chinik. Nơi thay ní phê yên báo phê kâm bì. Nên yên an xâm chúi à yên dù. Xâm rạp chùm nuôi rà bò hiền. Chỉ chùm nuôi trôi tam kâm rong rà bò trông. Nâng plơ rà bò trông. Xài lơ ní hiền ngàn chương prê vật nhìn bò sọt mà xâm tắt nơi kâm nông chết rà bò hiền. Nâng nai nôm kâm nứt rà bò hiền. Tam prà hà tay trông. Xong nơi chúng mình tu bằng khung, áo vì tu bằng khung Nhi dây phía xa khám ai chú ba Nâng An chú ba Xong trung Bạn tu tu Sẽ kể đây âm nô Rì kì rìa Vì bố trung chi prê ọ cha Xong ọ khôn khăn nguyên bà yu sư Amen Nói khăn bà kâm bì yên đăng yên trực Chú prê nên là chúa bí sư bàn tự thu chí vật ở cơ. Bạn thầy nói cái đồng vị vô rãnh chú phụ đọc buồn. Nói khó đọc bí. Bêl bởi nì dây ôm bí mần nô rô bọt trông. Sẽ mai chông khởi. Bốt nô. Bàn khởi rốt khởi vinh nê rô bọt rìa. Nâng miền sẽ kể đây chấm nua rồi bỏ bởi Yêu Sư. Bởi dân anh bởi công bì bseng bseng kì bỏ bởi bseng khá ta sẽ kể đây chấm nua đo bởi Yêu Sư. Khá ta sẽ kể đây chấm nua lỡ bởi Yêu Sư. Miền mùi tiết ta sẽ kể đây chấm nua rồi bỏ bởi Yêu Sư. Bởi khi em mơ away khi bỏ prai bì bì xa grê tờ ông lê khi đạt khnong prê yu sư rư rô bọc prê yu sư away play yung prà xâm rạp bỏ prai bì xâm khăn bì prù viên miên nê bì xê bà khnong prê yu sư mình thật hại nhưng chưa bởi Yêu Sư chỉ bởi bọn tay bởi những bọc bởi ta sẽ kể đây chúng nó rồ bọc bởi Yêu Sư anh ấy mình chúng nó rồ bọc yên anh ấy chúng nó rồ bọc bởi Yêu Sư vì có khả nha sự thật này nhằm chọn này dây ông bì rừng nó nhưng những bởi hại chỉ ai xua xa nó đã bởi Yêu Sư mình chúng nó ớt Tao bởi Yêu Sư trở cả chúa ớt. Trông chỉ prea. Bà yên chào bà rộng ông bì ở đây trông thua xâm rạp yên. Trông thua khá ớt cha. Đại xa trông mau phản đại ni. Bạn tay anh ấy chỉ bóp xa thamay rồi bởi Yêu Sư đà. Trông ớt đà thua bì môn. Sự nhầm chông ai cầm nết rồi bởi yên. Tô vinh. Tôi sẽ mãi muốn. Bếu bệ bằng cát phải đầy dân. Bếu bệ bằng cát mà nụ. Sát tâm chơ. Cứp đánh ốc trong bằng cát chỉ bỏ ra sát chỉ là ổ. Cảm ơn ông bà bà. Bạn đây nơi khói. Bí nệ bệ bằng cát chỉ Adam nâng bà bốn gót Eva. Gây ban rộm lộp xét rộp bọc gây. Bởi kỳ nông xuân Eden,

Okay. Tọt một tiết nữa, cứ dương trời cá. Sốt bình bọt, tật bình bọt, để dương bàn phường bánh mà nhí cho mình. Chan tàu hù được bao dương.

Vì bất chí mình còn chơi mình tên. Chà. Chà rủi rò hai. Một hộp mình một ní. Đã miền phép nghe sổ mình tên. Xâm rạp đò bông bông lục nẹ. Đã mình miền bê cực cơ rõ. Đã có mình phép được cậy đồ vô chà. Đã chứ nè. Chọn thơ một hộp xâm rạp cồng cơ xa. Đã chứ nè. Đi cái chìa một hộp đầy nghe nghe. Hay ai thơ bàn nơi ai phê bàn đầy nghe phong đài. Chà xâm ô con chung buộc ca tạm đàn tù xin à rộ bò lục nẹ. Chúng xin cảm tha ở lúc này nâng dụng một hộp 11 này tới ăn vọt này tế. Hay nơi bên này cảm thấy được bao giờ màn trộm đó thì mình chọc. Nên khi nhóm xôm ở con, xôm chùm riêng lý, xôm bệnh tiên phổ.

จึงยังโทรศัพท์chúng đã ta hú chốn ta hú ní đầm bay ở miền đôi chiết ngắn dương đam tất vía hơi dương đã ẩm bẩn đầm bay ở vía chốn chiết non ta hú ní đôi bề là dương bờ phố tới miền trà bề là dương bờ phố tới cứ ngắn trà đôi chiết vía ngắn nó bên này bạn ruột hơi dân dân chạy thực

0: Rịp xua, ba mạ của mô bị riêng với nhầy.
1: Mình đây con nghe này, mình được ấy ba mạ bà ớt.
0: Ngày nay con tư tớ cụ đã mê riêng ôi bà lòng. Tạt ấy tới mê riêng nâng con riêng chè. Là khá ấy, con ai thuộc bàn. Ở
2: chừng, chết xoay lên mong nhầm xoay.
1: Ừ, em ạ.

0: Sao nà, nên anh sao mà?
1: Anh chỉ tập thay hay cho anh mình tới cõi này, anh ăn chương dương tiết à?
0: Vậy chứ, sao ra ở tuần mô riêng thế? Sao xài bà hẹt chị ọc lùi tí đó vậy?
1: Mưa tư dư đây, sao ra ngày này?
0: Đúng rồi, cùng tập khoa chứ anh, sao ra cái cô này miên. Lùi bình thường kìm khoa thế.
1: Hai chị chứ. Sao ra nổi? Sao ra anh tớt ấy mến, ngày nay anh mô dựt mày. Em mê bánh hai ấy mến. Nhưng không chăm ai một ngày ấy nè.
2: Anh chênh mở, nhưng khuyên cắt ấy đây.

hay dương chập đam đạ sầm đầy đầy mình tết tắc xìu bên tết bơ xô bên tết hay tắc rô má hai mối tiện nó cứ chia tật đại ở đây nên khi ông bạn đam lại hái